Recipiant meum domus sus, convocate sit aquae singulis debitoribus domini sui, dicebat primo.

Deum Dea dixit, tu verbo quantum debes, qui ait centum corvos tritici, ait illi accipelite vas tuas et scribe octocinta. Et laudavit Dominum, Dominus vindicum iniquitatis, quia prudenter fecisset, quia filius seculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. Et ego vobis dico, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis